0: Mama Maria, fave palisiemu ya. Tukwe kwa saa, tukwe kwa saba na vo, habali mpaliseyo. Obayambe na dala habali mbufumbo obwensonga. Basobole, okufuna maka ama tukuvu.
1: Это была минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.